Sare sanida pada sare ga sare maga sare pamaga sare dapamaga sare nida pamaga ga sare sare ma pada nida sa